0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Sedmica se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Durakovića, optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine, uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanja o počinjenim zločinima. Predsjedavajuća apelacionog vijeća Amela Husić rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat sa ubistvom i paljenjem kuća. Oštećeni Miloš Pijević, čija je kuća zapaljena, upućen je na parnični postupak sa imovinsko-pravnim zahtjevom. Advokat odbrane Denis Jakić rekao je, nakon izricanja presude, da je odbrana od početka tvrdila da Duraković nije počinio krivično djelo za koje je bio optužen. On je dodao da je Duraković u pritvoru proveo skoro 2 godine. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Durakovića na 3,5 godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine. Durakoviću je prvostepena presuda izrečena za ubistvo Darinke Pijević i paljenje kuća Rajka i Miloša Pijevića. Duraković, koji je državljanin Srbije i Njemačke, optužen je da je kao komandant 43. brigade armije Bosne i Hercegovine znao za počinjene zločine, a da nije preduzeo neophodne i razumne mjere da kazni počinioce. Optužnica ga je teretila za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i to po krivičnom zakonu bivše Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, saopćeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, na čiji prijedlog je potvrđena optužnica. Suđenje Durakoviću počelo je u oktobru 2024. godine. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o određivanju marže za određene životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe, te sredstva za higijenu, kao i za lijekove. Odlukom se propisuje maksimalna marža određenih proizvoda od 6% u veleprodaji, te 8% u maloprodaji. Ovom odlukom određena je maksimalna marža za pšenično brašno za sva pakovanja, hljeb od pšeničnog brašna, so za ljudsku ishranu pakovanje od 0,5 do 1,6 kilograma, svinjsku i biljnu mast, suncokretovo ulje pakovanje od 0,9 do 5,5 po litru, pasterizovano i sterilizovano mlijeko, te jogurt pakovanja do 1,6 litara. Marža je određena i za šećer kristal, pakovanje od 0,5 do 5,5 kilograma, hranu za dojenčad i hranu za bebe, isključivo zamjenu za majčino mlijeko, pelene za djecu i odrasle, tečni deterđent za suđe, pakovanje do 1 litar i deterđent za pranje veša u prahu, pakovanje do 3 kilograma. Odlukom se propisuje i marža za lijekove, i to maksimalna marža od 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske, a prestaje da važi 31. decembra 2026. godine. Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola zaprimilo je u četvrtak ujutro dojave o bombama, zbog čega su učenici evakuisani, a policija provodi protueksplozijske preglede. Protueksplozijski pregledi su u toku, a eksplozivno sredstvo za sad još uvijek nije pronađeno. Jedna od škola koja je jutros dobila dojavu o bombi je gimnazija Lucijana Vranjanina u zagrebačkoj Malešnici, a prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, učenici su već vraćeni na nastavu. U Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo više valova dojava o eksplozivnim sredstvima u školama i drugim ustanovama, ali su se nakon pregleda redom pokazale lažnim. Europska unija izrekla je kaznu od 200 miliona eura, odnosno 232 miliona dolara, kineskom gigantu e-trgovine Temu zbog ponude ilegalnih proizvoda na svojoj platformi. Temu nije uspio pažljivo identifikovati, analizirati i procijeniti sistemske rizike ilegalnih proizvoda koji se nude na njegovoj platformi i rezultirajuću štetu za potrošače u Europskoj uniji, saopćila je u četvrtak Europska komisija. Istraga koju je provela komisija, koja je uključivala i tajnu kupovinu,

0: A direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Topraona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Prauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

8:15, poštovani slušaoci, vi dalje slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Svima vama koji ste se tek sada nama pridružili, dobro vam jutro. Vrijeme je za rubriku Na današnji dan, a na današnji dan prvi put je zapaljena zgrada oslobođenja. 29. maja 1992. godine sa srpskih položaja u Neđarićima granatirana je i prvi put zapaljena zgrada oslobođenja. Isti dan 29. maja 1992. godine srušena je i zapaljena džamija Magribija na Marin dvoru u Sarajevu. Zahvaljujući radnicima obezbjeđenja, grafičarima i novinarima, požar je lokaliziran, ali su mnogi vitalni dijelovi zgrade pretrpjeli velika oštećenja. 3 mjeseca kasnije zgrada oslobođenja drugi put je zapaljena, nakon čega su se 2 nebodera ovog zdanja srušila. Granatiranjem zgrade oslobođenja dokazuje se da su snage srpskog agresora za cilj imale da one moguće i opstruiraju rad svih medija u BiH, te da na taj način onemoguće svjetskoj javnosti da zna šta se tačno dešava u Bosni i Hercegovini. Uprkos granatiranju agresora, dnevna novina Oslobođenje dobila je nagradu List godine u svijetu 92. godine, zahvaljujući požrtvovanosti svojih novinara i svih ostalih uposlenika. Zgrada Sarajevskog dnevnog lista Oslobođenje izgrađena je 1982. godine.

Džamija već pomenuta Magribija locirana je na Marin dvoru u zapadnoj periferiji Starog grada, a ovaj kraj bio je poznat pod nazivom Zagorica. Nakon granatiranja sa srpskih položaja srušena je i zapaljena 29. maja 1992. godine. Prve nužne opravke su izvršene već 1993. godine, a nakon završetka agresije izvršena je rekonstrukcija kompletnog objekta. Ovo je jedna od najstarijih džamija. Šejh Magribija, koji je dao izgraditi ovu džamiju, došao je u Sarajevo sa Isabegom, osnivačem Sarajeva. Džamija u današnjem obliku mogla je nastati između 1538. i 1565. godine. Džamija ima lijepu kamenu munaru. Stropna drvena konstrukcija iznad glavnog prostora koja ima polubavčasti oblik, koristasti oblik, razvijenu smjeru sjever-jug, izdvaja ovaj oblik i ovaj objekat od brojnih drugih sarajevskih džamija. Druga specifičnost u arhitektonskom rješenju je sistem stubova na sofama.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i

zakona o suzbijanju neprijavljenog rada kojim se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno pooštravaju se novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku, zavisno o ponavljanju neprijavljenog rada. Evropski komesar za proširenje Marta Kos pozvala Evropsku uniju da pronađe drugo rješenje u

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

12 sati i 31 minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama su danas Sudo i Sihada. Kao i jutro, evo u našem gradu je pretežno sunčano vrijeme, ali dosta toplije nego jutros kada je bilo nekih 14 stepeni Celzijusa, sada je 23. Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 24 i 28. Na jugu zemlje i do 32 stepena Celzijusa. Petak je kraj sedmice, radni dan posljednji za mnoge od nas u ovoj sedmici, samim tim svakako i pored dobrih temperatura.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostoru

0: Štedi uz kupone u majskoj super bonvonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za toširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Brandy Cyrus i zaročnik Max Morando. Naime, iako njen otac Billy Ray Cyrus nije prisustvovao događaju, pivačica mu je tokom govora uputila emotivnu posvetu. Tokom ceremonije Miley se prisjetila savjeti svog oca uz dozu humora. Moj otac je znao reći da neboder počinje udarcem malja, a tako je usput rečeno i sa zvijezdom na stazi slavnih. Nije stvar u sili, nego u ponavljanju, kazala je Cyrus. Dodala je i da upravo predanost i upornost stoje iza ovog priznanja. Ono što ovu zvijezdu čini posebno jeste upravo zbroj dugogodišnje predanosti, poručila je. U govoru se osvrnula i na porodične odnose koji su posljednjih godina bili narušeni, ali je istakla da su se stvari promijenile vremenom. Kako je ranije navodila, u jednom periodu dio porodice nije bio u kontaktu, ali je kasnije došlo do pomirenja i ponovnog okupljanja. Ponovni susret s ocem dogodio se i u maju 2025. godine na rođendanskoj proslavi njenog brata Braysona Cyrusa, što je označilo nastavak boljih porodičnih odnosa. Emotivno se zahvalila svima koji su joj bila podrška kroz karijeru, uključujući porodicu i zaročnika. Ovo me duboko dira. Svojoj porodici, budućoj porodici, roditeljima, braći i sestrama, prijateljima i saradnicima, hvala što ne podržavate samo moje odluke, nego i moje strahove i što prolazite kroz sve zajedno sa mnom, rekla je Cyrus. Posebnu poruku uputila je fanovima koji je prateo početka karijere. Moji fanovi su zvijezde koje svakodnevno ostvaruju moj san. Nadam se da će moja muzika nastaviti da dotiče srca budućih generacija i u njima budi emocije i radost, poručila je. Na ceremoniji je govorila i glumica Anya Taylor-Joy, koja se prisjetila svog odrastanja uz Miley-inu muziku i istakla da je ona obilježila jednu generaciju i naučila ljude kako da budu autentični i svoji, bez obzira na okolnosti.

0: Radio Bosanska Krupa. Emisija Muzička kutija.
1: Dubioza kolektiv objavila novu verziju pjesme I'm from Bosnia.

0: Radio Bosanska klupa. Emisija Muzička kutija. Muhamed Fazlagić Fazla i Bernarda Grbeša objavili duet pod nazivom Laf pod suncem. Spoj Sarajeva i Zadra u ljetnoj muzičkoj priči.
1: Pola svijeta prošlo, a srce na istoj.
0: Muhamed Fazlagić Fazla i Bernarda Grbeša objavili su duet Laf pod suncem, donoseći publici vedru, ritmiču i modernu ljetnu priču, koja već na prvo slušanje osvaja atmosferom i energijom. Laf pod suncem predstavlja prvu

štrajk kako bi povećali pritisak na desničarsku koalicionu vladu premijerke Đorđe Meloni. Proteste koje su organizatori opisali kao generalni štrajk počeli su u četvrtak u 21 sat. Takvi štrajkovi su redovna pojava u Italiji, iako veoma rijetko dovode do potpunog zastoja javnog života.